0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: hører på Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: nå.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Too much?

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
0: Dette Radio Tromsø.
2: Sportiga Marie har min sympati, hon toppen. Hon följer sin plikt ut I sitt distrikt med hela kroppen.

0: Her er Halvor på radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Mamma er sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du, mamma!

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: nå. Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt Jage etapper, etter at Warholm hadde gitt Jage en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen og trener Leif Olav.

0: opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
0: Jeg får vel starte med å ønske god morgen da. God tirsdag. Jeg håper du har kommet på en god måte, at du har vært godt og utvilt når du skred til verket på kaffemaskinen og badeværelse, og kanskje til og med rattet på bilen. Vi gjerne der nå. Jeg Endre Lundgren. Dagens morgensending fylt naturligvis med det som har foregått I nyhetene det siste døgnet. Vi har flere overskrifter vi skal se nærmere på. Jeg skal gi deg et innblikk I det om et øyeblikk, men vi starter med musikken. God morgen.

0: fin musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere overskrifter vi skal se på I dag. Litt forskjellig. Noe handler om jordskjelvet som har rammet Colombia I går. Det handler litt om Marius Borg Høyby. Det handler litt om russisk etterretning I Sverige. Og denne danske jenta som nå funnet I Ungarn etter å ha møtt en kar på spillplattformen Roblox. Alt dette, og mer til, skal vi se på I løpet av dagens morgensending. Vi skal se på nattens hendelser nå med et øyeblikk.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tirsdag morgen, det den 11. august. La oss se hva som har foregått I løpet av natten. I mulm og mørke så vil få unge forskere anbefale sin karriere til andre. Det viser en undersøkelse som omtalt av Krono. Vi har færre rovviltskader på sau, kommer det frem. USA lover jordskjelvstøtte til Colombia etter jordskjelvet der I går. Over 100 drepte. Samtidig I går så kom det for øvrig frem at Colombia anerkjenner Israels krav på Golanhøydene. Det altså ingen stor diplomatisk enighet om akkurat det. En drapsdømt tysk sykepleier etterforskes I 120 saker. Han allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, men nå undersøker man altså muligheten for at dette kan være langt flere. Og 30 år etter drapet på Tupac Shakur så rettssaken om drapet nå endelig I gang.
1: Dette Radio Tromsø.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag I dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så det ingen av dem I dag, og så det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Termopylen. Da vi I Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel grunnlaget for en film, det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå I dybden på det nå, men det skjedde I år 480 før Kristus, og I 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom I dette skjelvet. Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er ganske mange saker vi kan velge mellom i dag, men jeg har stoppet opp ved denne russiske etterretningsoperasjonen som nå rullet opp i Sverige. Dette kommer jo samtidig som aviser og nettsteder opptatt av hvem som skal spille James Bond. Dette her jo vaskeekte kaldkrig. Akkurat det vi var opptatt av når James Bond startet opp sin karriere en gang på 60-tallet. Og det altså slik at det svenske sikkerhetspolitiet, som heter SÄPO, sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i landet. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm. Dette spennende. SÄPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstagning og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Jeg tenker dette ikke blir uvanlig i tiden som kommer, og det vel egentlig bare et tidsspørsmål før noen blir avslørt også her i landet, skulle jeg tro. Vi skal se på avisen om et øyeblikk.

0: Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun gruppeleder i fylkestinget i dag. Per Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september, det skriver Nordlys. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.
0: Og da det Riksavisenes tur, og her det flere ting. Vårt Land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen i dag sier klart nei til datasentre, står det her. Nye datasentre reiser seg landet over, men blant folk flest motstanden sterk. Nå ber Rødt om full stans i nye etableringer. VG i dag, her det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar som spiser suppe, det formodentlig ok. Og så det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her det noen du kjenner fra før, langt de fleste mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtaler VG i dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskyjs farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart det?» spør Morten Strand, som kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, i alle fall så sa tingretten nei i går, nå det en anket videre. Og så det mye å spare, står det. Her det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt i hvert fall. Aftenposten i dag vil nå unge menn. Hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare 1 av 4 unge blodgivere menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du i

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.
4: Vi var innom navnedagene litt tidligere her i sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Torvald eller Tarav, så er det du som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag i dag. Du deler den i så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født i 1836 på dagens dato, døde i 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra Sent kveld med Thomas og Harald, født i 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato i 1969.

0: Tromsø.
1: Det tirsdag morgen, en riktig god en, håper jeg. Håper du har fått i deg første kopp med kaffe, om det det som trengs for å vekke de små grå. Og mens de våkner, så kan vi jo snakke om en forholdsvis dramatisk historie. Ånden sann, så dette nesten fantastisk. Donald Trump reiste jo til NATO-toppmøte i Tyrkia for et stykke tid tilbake, da med dette nye flyet han hadde fått i gave fra kongefamilien i Qatar. Når han var der, så dukket plutselig det gamle Air Force One-flyet opp. Og dette kommer etter at Iran har kommet med noen trusler som går på livet til presidenten. Vi ser ham gå ombord, og så tar dette flyet av. Ombord er journalister og andre, men nå skriver Wall Street Journal, nei det gjør det ikke, det Washington Post som skriver, at han slett ikke var ombord i det hele tatt, han gikk rett ut og inn i en sånn containerbil, du vet, og så kjørt til et militært fly. Om dette sant, det vet vi ikke, og det hvite huset har ikke sagt et knyst

0: Radio Tromsø.
1: I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var i Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter. Han sølvmedialist, Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo. Og nå bruker han disse kreftene i etterlatenskapen av den her, for etterlatenskapen av den her, det et ord for dette som forsvant akkurat nå, men i et forsøk på å hjelpe så han også at du bruker sine krefter på å løfte ting med fysisk makt der det ikke går an å få inn maskiner. Om han redder liv, det vet jeg ikke, men han har i hvert fall gjort en hederlig innsats.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette er Radio Tromsø.

Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer.

I verden, og denne timen så skal vi se litt nærmere på noen av dagens avisforsider. Vi skal være litt historisk orientert også, samtidig som vi naturligvis ser på de dagsaktuelle nyhetssakene. Om et øyeblikk skal vi få med oss hva utenlandske medier opptatt av.

0: Radio Tromsø.
1: Hva utenlandske medier opptatt av? Sveriges Radio skriver at det russiske antikrigspartiet nå ikke får lov å stille opp i valget, altså å stille opp mot Vladimir Putin. Dansk TV 2 skriver om denne karen som nå kjent som Irlands Al Capone, som utlevert fra Dubai. Og Euronews, de skriver om jordskjelvet i Colombia, hvor det nå erklært unntakstilstand, 111 erklært døde.

0: catchering, noe som også catchy den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio Tromsø.
2: Det tirsdag, på godt og vondt. Det kan være mange offer og onter på en tirsdag morgen. Jeg håper ting så langt I hvert fall har gått greit for deg. Hvordan det med mobilsituasjonen, særlig hvis du har barn? Har du satt ned noen regler der? Må man ha fylt et visst antall år før man får mobil, vist ansvar eller noe I den retning? Saken I alle fall, og dette basert på en fersk rapport fra Medietilsynet, så får de fleste barn her I Norge sin første mobil før de fyller 8 år. Rapporten sier videre at over halvparten fikk mobilen I den alderen. Andelen har økt fra 51% I 2024 til 56% nå, så man ikke helt annerledes. Det altså annethvert barn som har første mobil før de fyller 8 år. Her det nok både noen sterke følelser og tanker fra begge parter, skal jeg regne med. Du får tenke deg godt om, det vel det eneste jeg kan si.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Nå har vi snakket om mobiltelefoner, og hvor tidlig barn får mobiltelefoner, og så kan vi jo nå på morgenkvisten, bare for å virkelig ødelegge dagen for de unge, snakke litt om hvorfor de ikke bør ha en. Det en undersøkelse her som utført av Medietilsynet, og her kommer det frem at 72%, altså flere enn 7 av 10 av dem i alderen 13-18, sier de har kommet over skadelig innhold på nettet. Det undersøkelsen Barn og Medier 2026 som ute, og her det mye interessant lesning, både som bare borger, men også som mor og far, viser at halvparten av disse unge har sett innhold om å bli svært tynn, det en ting, altså om kroppsidealer og så videre. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med på hva de driver med på sine devices. Så du får tenke litt, hva rett, hva galt? Til syvende og sist så det jo du som foresatt som skal avgjøre dette. Også en liten advarsel her, hvis du planlegger nå å reise med fly, så tenkte du kanskje at åh, nå i hvert fall streikefaren over. Neida, det nytt lønnsoppgjør, og det mekling for flyplassansatte, det igjen en reell streikefare i flybransjen.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Forskjellige saker som dukker opp I showbiz-oversikten min der. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her. Så da står vi igjen, da blir kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går. Hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent, for hun jo sånn sett offisielt innrullert via Universitetet I Sydney. Kommet hjem igjen selvfølgelig da for... Og støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid, gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noe omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

0: Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september. Det skriver Nordlys. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.
0: Og da er det Riksavisenes tur, og her er det flere ting. Vårt Land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det er lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen i dag sier klart nei til datasentre, står det her. Nye datasentre reiser seg landet over, men blant folk flest er motstanden sterk. Nå ber Rødt om full stans i nyetableringer. VG i dag, her er det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar her som spiser suppe, det er formodentlig ok. Og så er det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her er det noen du kjenner fra før, langt de fleste er mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtaler VG i dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskyjs farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart er det?» spør Morten Strand, som er kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, i alle fall så sa tingretten nei i går, nå er det en anket videre. Og så er det mye å spare, står det. Her er det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt i hvert fall. Aftenposten i dag vil nå unge menn. Hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare 1 av 4 unge blodgivere er menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål er å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du i butikken.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det en Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Dagen ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat I dag. Det noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt I sanden. Om det ved stranden, om det I en sånn sandkasse, eller om det ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned I litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det fjellenes dag I dag. Jeg elsker fjell. Fjell fantastisk. Altså, snaufjell blir det et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det den store sønn- og datterdagen I dag. Denne her da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop og her den som kan glede noen det dagen for å ha det moro med en amerikansk president eller en sånn vitsedag den sitter vi lett på beinet

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Det er litt av en historiebok vi åpner I dag. Det var nemlig på den 11. august I år 480 før Kristus I Thermopylene I Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt I utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så ja, så hadde han altså han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet det endte som det nok måtte gjøre da med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn I historien. Slaget ved Thermopylene. Kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.

0: på Radio Tromsø.
1: Da setter vi sluttstrekk for morgenavdelingen av denne tirsdagen. Vi fortsetter med underholdning altså, men det blir I form av en formiddagssending. Den ikke jeg med på, men jeg skal fortsette å holde deg orientert om nyheten utover dagen. Det kommer oppdateringer hver hele time. Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet, det kan jeg si allerede nå, men det skal vi snakke om når klokka blir hel igjen. Jeg håper du får en fantastisk tirsdag, og hvis du har lyst, så kan vi stå opp sammen igjen I morgen.

0: way off.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
3: Vi har skjønt.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørnet, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun gruppeleder i fylkestinget i dag. Per Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september, det skriver Nordlys. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: No. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out.
2: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Nordengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har så lyst på en

72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september, det skriver Nordlys. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise I Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde I Bodø etter 3-3 I første kamp. Brann skal møte Apollon I Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre I Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstarten 24. august, før tertialrapporten i midten av september, det skriver Nordlys. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren. Tromsø.

0: Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Die Weihern werden rum, es enorme Dimensioner. Munnen löpe löpsk, og øjne i brand.
1: Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligans tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferensligans tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun gruppeleder i fylkestinget i dag. Per Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september, det skriver Nordlys. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

Radio Tromsø.

0: nå.
1: Hei, det her er Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker i Skibåten, Coop Riks i Mandal, Coop Riks i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: En motorsykkelulykke I Moss I Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt I stedet etter melding om ulykken I ettermiddag. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn, samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier I sitt arbeidslivsbarometer, som fremlegges I dag under Arendalsuka, at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juhl sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet I mixed stafett. Hun løp 54,22 I semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juhl sier hun må ned I 53-tallet for medalje I finalen I morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø. It was.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.

0: Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september. Det skriver Nordlys. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
3: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Dette Radio Tromsø.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstakerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det er en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
3: VVS 24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Sykepleiere med gjennomsnittslønn kan i Tromsø kjøpe 9,8% av boligene på markedet, nedfelt i sykepleierindeksen for første halvår. Eiendomsverdi AS utarbeider indeksen som utgis av Eiendom Norge. På landsbasis topper Porsgrunn og Skien med 62,2%, mens Oslo ligger lavest med 3,3%. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september. Det skriver Nordlys. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Vi har så lyst på

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakken.

0: Bekkevollene, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: it snap.
1: Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september. Det skriver Nordlys. Sykepleiere med gjennomsnittslønn kan i Tromsø kjøpe 9,8% av boligene på markedet, nedfelt i sykepleierindeksen for første halvår. Eiendomsverdi AS utarbeider indeksen, som utgis av Eiendom Norge. På landsbasis topper Porsgrunn og Skien med 62,2%, mens Oslo ligger lavest med 3,3%. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun er gruppeleder i fylkestinget i dag. Per-Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de er kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun er medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt er på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, er godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare er et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Syrias tidligere president Bashar al-Assad er dømt til døden in absentia i hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt i en syrisk domstol, melder NTB. De er funnet skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet i desember 24. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Vi har selv lyst på en

0: Troms FRP har gjort klart forslag til valgliste, og nominasjonskomiteen foreslår Ida Gårdseth Hov som partiets toppkandidat ved fylkestingsvalget i 2027. Hun gruppeleder i fylkestinget i dag. Per Willy Amundsen melder at listeforslaget omfatter 34 kandidater, og at rekkefølgen bygger på innspill fra lokallag og komiteens vurderinger. Tromsøs kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sier at hun vil ha status på kommunens økonomi så fort som mulig etter skolestart. Hun viser til månedlig oppfølging i ledergruppen og rapporteringsstart den 24. august, før tertialrapporten i midten av september. Det skriver Nordlys. Sykepleiere med gjennomsnittslønn kan i Tromsø kjøpe 9,8% av boligene på markedet, nedfelt i sykepleierindeksen for første halvår. Eiendomsverdi AS utarbeiderindeksen, som utgis av Eiendom Norge. På landsbasis topper Porsgrunn og Skien med 62,2%, mens Oslo ligger lavest med 3,3%. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handlekontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Varas tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk hele døgnet. Radio

er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansen.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, og at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dette Radio Tromsø.
3: Hør på det her. Hør nå.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Det her en Halvar I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos visepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Miks Jekta, Miks Isrenga, Miks Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvaløsletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: nå. Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
2: Hei, det her Halvard I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Du hører på Radio Tromsø.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Bli I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Bli!
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Dette er Radio Tromsø.

Dette er Radio Tromsø.

0: Her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Dette Radio Tromsø.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family was gonna get rat on you. That's why we gotta be prepared to push whoever out we need to.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid I Strandgata 5 I sentrum, og I Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
2: Hei, det her en Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.